0: الفصل الخامس.
1: ما هذه الرائحة النتنة؟
0: قالت جدتي التي كانت قد وصلت بعد طول انتظار، ثم توجهت إلى النافذة لتفتحها.
1: أيها الأطفال ذوي الرائحة النتنة، ألا تشمون البتة؟
0: نظرت أنا وأمي إلى بعضنا البعض، وبينما كانت أمي تحدق كنت أنا لازلت أضحك رغم أنها توقفت عن دغدغتي.
1: هل اليوم هو يوم مميز؟
0: سألت جدتي. تملكتني مشاعر الفرح وبدأت قدماي بالرقص من تلقاء نفسهما.
1: إنه يوم المنافسة، إنه يوم المنافسة.
2: نعم، قالت جدتي، فلنبدأ حتى نتمكن من الانتهاء باكرا.
0: فلنبدأ بسحب قرعة. أخفت جدتي مشبكا ورقيا في إحدى يديها، وأخفت يديها خلف ظهرها، وثم مدت يديها باتجاهين متعاكسين. من المهم اختيار اليد الصحيحة، فمن يحصل على مشبك الورق عليه أن يختار اللعبة الأولى. يجب عليك أن تختار لعبة تكون على يقين أنك ستفوز فيها، فإذا فزت باللعبة الأولى يصبح الخصم متوتراً. هذه الطريقة تسمى التلاعب النفسي. لقد أقمنا يوم منافسات من قبل، لذلك أعرف الكثير من الحيل. نظرت بعناية شديدة إلى يدي جدتي. لدى جدتي الكثير من البقع الوردية على يديها منذ أن قامت بإعادة طلاء أثاث الحديقة. لا تضع جدتي الخواتم على أصابعها، ولكنها تضع طلاء أظافر وردي. جدتي تحب اللون الوردي، وأنا أيضاً أحبه، وأحب اللون الأزرق والأخضر، فكل الألوان جميلة.
1: ألن تختاري؟
0: سألت أمي.
1: بلى قريباً، قلت لها.
0: لاحظت أن إحدى يدي جدتي ترتعش قليلاً، فعرفت حينها أن مشبك الورق الذي تخبئه كان يوغزها.
1: هذه اليد،
0: وأشرت لإحدى اليدين.
2: هل أنت واثقة؟
0: سألت جدتي. ما جعلني أشك باختياري قليلاً، لكن جدتي مخادعة بعض الشيء، لذا أومأت برأسي مؤكدة إجابتي. قلبت جدتي يديها وأخذت تفتح اليد التي أشرت إليها ببطء، لكن في النهاية تمكنت من رؤية المشبك اللامع.
1: أنا ربحت، أنا ربحت.
2: انتهزي الفرصة للاحتفال، لأنني أشعر أن هذا هو الشيء الوحيد الذي ستفوزين به اليوم،
0: قالت أمي. استمعنا للتو لفرلان هي الأفضل، للكاتبة سارة أولسون، وتصوير ليزن آد بوغر، القارئة لميس السيد، وتقني الصوت تومي بيوغر نيسلة، المخرج للعربية محمود محمود.
3: Och vi fortsätter med program på romani shib.
4: Panch tipsura padant anda kevnia e ada za latvi odant. Kai skrisarda se Malin Clauson, ai kai ginavel e Malinka Sivak.
5: Sostar bushon tudeske dant. Unni penen ke gade peniske angune dant mezin palatudesku sino. Gaver penen ke shuta mo ana palabe bisongo angunu habe, o tut. Kam sal dusi chachipe, so gindos tu. So star peraves dant. Angunes aventu dante biris te has gaver habe sarutut. Angune dant e hochavne
4: Ține ai pasulin ține șavărânghe. Palacudă trubuie status mai bare, zurale dant. Perave sangune dant, teresene neve. Sode dant si lemanușes. Jitrine bershende aba normalno e kishavoren kerjile bish tudeske dant. Palakode kana peradanle ai barile intre gichache dant si emanushes bish tahto dant. Atunci san kade de shutrine de shushtare bershengo. Aluni var kade ke tudeske dant ashon jikai chisan doroslo. Kadonai kanchi. Sar lujnim pele dant. Kanai neve dant kizdinte barunan de jinji, kikiden oprepe hohavne dant. Atunci lujnimpe. Mai perdival kado kerjol anguni vrama, kana san panje bershengo. Uni shavura peravene dant sigo, a uni peravenle mai palal, aisi teribdis avri. Sodesite mishkisle. Mishkinle sodekames. Etudeske dant perenanda peste polokes. Ai slobodojte žutis. Somai sigo perele tudesko dant, somai letko nevo dant piriti šolpe putan. Tumešun dant panš tipsura, pa dant anda kevnja oda za Latviji o dant. Kaj skiri sarda se molin Klauson.
6: Det är Örni.
7: Vilken tur! Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit?
6: Hej Örni! Vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget.
8: Hör Johan Ulveson läsa Örnis bilar på UR Play.
9: Han absolut hatar att byta blöja, klä på sig, borsta tänderna.
8: Fatta familjen. Föräldrarådgivning när det fungerar som sämst med dem du älskar mest.
10: När man ska gå från en aktivitet till någonting annat kan ju vara otroligt frustrerande för dem eftersom de bara är här och nu.
8: Fatta familjen hittar du på UR Play.
11: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer, förstå mer på UR Play.
12: Vad händer med kärleken när partners alltid kan ha koll på varandra?
13: På vilket sätt kontrollerar vi varandra? För jag tycker man kan använda kontrollera på liksom ett skojigt sätt.
12: Och när blir omtanke till övervakning?
14: Det är ju otroligt motstridigt att det skulle få kallas för trygghetsteknologi när det handlar om väldigt kontrollerande relationer.
12: I fabriken undersöker vi hur våra relationer påverkas av platstjänster och annan teknologi. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
3: UR:s språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess? Gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge.
15: Hyvää iltapäivää uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Venäjän vastaiset polttoainesanktiot poistetaan väliaikaisesti, jotta Venäjä voi toimittaa dieselpolttoainetta Yhdysvaltain markkinoille. Suomen pääministeri Petteri Orpo kommentoi Ylelle näin.
16: Se määrä on suhteellisen pieni. Jos se toteutuu ylipäänsä kokonaan, se vastaa minun käsitykseni mukaan noin 1,5 päivän Yhdysvaltojen markkinoiden kulutusta. Eli tässä näkyy Yhdysvaltojen vaalit, ehkä jonkinnäköinen vaalipaniikki, että tämmöinen diili on menty tekemään. En usko, että sen merkitys on kovin suuri loppujen lopuksi Yhdysvaltoihin tai maailmanmarkkinoille. Ja sitten pystyykö Venäjä ylipäänsä toimittamaan sen öljyn tai dieselin, koska Ukraina on pystynyt iskemään Venäjän öljyinfraan.
15: Täällä Ruotsissa punavihreiden puoluejohtajien eilinen tapaaminen kesti 4 tuntia, mutta hallituksen muodostamisesta siellä ei puhuttu. Hallituksen tunnustelutehtävä on nyt annettu sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonille. Keskustapuolueen Elisabeth Tand Ringqvist sanoo, että puolue pitää kiinni vaatimuksesta, että vasemmistopuolue ei istu hallituksessa. TV4:n aamulähetyksessä hän väläyttää myös mahdollisuutta, että Ruotsissa ajaudutaan ylimääräisiin vaaleihin. Ja vajaa kuukausi valtiopäivävaalien jälkeen ruotsidemokraattien sisällä käydään nyt keskusteluja syistä siihen, miksi puolue menetti kannatustaan ensimmäistä kertaa. Ekutin lauantaihaastattelussa puoluesihteeri Mattias Bäckström Johansson sanoi, että vaaliliikkeen lopulla käyty keskustelu teini-ikäisten karkotuksista ja puolueen koventunut sävy muslimeja kohtaan saattoi säikäyttää ulkomaalaistaustaisia äänestäjiä ja mobilisoida vasemmiston äänestäjiä.
17: Vi har kunnat se en valrörelse där också, utan att anklaga någon specifik, där det har spridits budskap om att man kommer att utvisas om Sverigedemokraterna vinner valet eller att man måste rösta på vissa partier för att inte då låta oss få makt och där man kommer att bli utvisad. Man sprider väldigt mycket desinformation om vad det innebär.
15: Puolue aikoo nyt panostaa enemmän sosiaali- ja koulupolitiikkaan, hän sanoo.
17: Där handlar det ju om kanske mer skolfrågor eller omsorgsfrågor. Jag tror att vi har en väldigt stor potential att kunna bygga förtroende i vissa utav dem.
15: Ja ympäristöaktivistit ovat tänään tunkeutuneet Tukholman Bromman lentokentälle. Aktivistit vaativat loppua yksityislentokoneiden käytölle. Swedavian mukaan tämä ei kuitenkaan koskenut reittilentoja. Ja tässä uutiset, minä olen Meini Rantala.
18: Sveriges Radio Finska lähettää kolmannen kauden Ylen Sukuni murhamysteeri-ohjelmasta. Kuka oli vakoilureissulla vuonna 1951 kuollut mystinen Veikko? Nyt Veikon henkilöllisyyttä selvitetään uusien vinkkien myötä. Jakso 11, bonusjakso. Oliko kaikki vain valetta?
19: Vuonna 1951 kaksi uhkarohkeaa suomalaista nuorta miestä ylitti Vuoremijoen Norjan ja Neuvostoliiton rajalla. Vain toinen heistä palasi. Neuvostoliiton rajavartija ampui Veikon aivan Norjan rajalinjalle.